0: シモリミエジ
1: ーヤルバム
0: ーサマヌ
1: ー
0: ダチ
1: チャオ、ジェンジ、obrigado!
2: 16 horas e 8 minutos.
3: Web Rádio Marina. 24 horas no ar. Web Rádio Marina.